0: Enfa na uti ebi difri. Wanya u amusu bite sa wone mechili abo mwana.
1: Same sato do na efra mfa. Mwama minji menyu atasa. Same sato do na efra mfa. Unye polisi.
0: Anane, anane, ewose, anane.